0: כמה גדולית מהדוק שגיבות אין הג'דיש שכדו דהי דצאי שכדו דהי יוסי שכדאי ודהי דצאי נגוש שביטה נאי שהוא עסקי גנש הוגו נות שם כדוק שכון עוד יד שבאש מידת כדוק אין דוד שגם הוא מגוי דודאי וואפצה הוגו גיה כדו עסק כונישנו נאו שב כדוק אין דוד שגם Udehi datsa ma tagi mi wi hao go nam nung person chesh nao na no go jami man bash da shu jau dauk shich hak kia mai ka duk shko na hispin am wai a hap da dup ska ja baik shob ja duk shin doj gen ho ap tsa hui gidi yok sko nish tin lo nish shob gittu gwen in doj gen hao go Jadish Shishka, Jode, that's how we Valdor, Senator Gemma Gamus. Oh, no, she could get Dokshon, Jadishika. A bake shop get to go in Dushkin, who up, how could Chicka Yokes go and he hitched up. Nishno Nishop get to go in Dushkin. Mean my good day, that's how Obijuan, I took how go on some new person just now. When I know you got German man bestash, oh my go up, finish no person just now. I know German man bestash go judge a bear Kia mai gat shkop ta di shkaja nena nao shop git to go nindu shgen. Huta u ihi dats ich Montreal ich da yes. Au go no shai. Gid me man bashta ni chta un ish numdu prasen ki baji ish na huna nor cha me man bashta. In ui hindu shgen ni shos shop ik git to go n. Hw mae gwy ag yn optig yn o'r jai wap ta a gwn am ddwn person jas na wna nhw jam yma'n bach da siwr chwb da jisig a jam nis dyn nhw nis siab gyda gwnau a gwn hyn dod i gael
1: Nino Nimok, Tangadeno, CBC North.